0: Veselý Bet Radio.
1: Народи, на ноги лагани. Почини ютарни програм Бет Радио.
2: Упули, Бето Чале.
3: Добро јутро, мој делио.
4: Још не пуштамо.
5: Како не пуштате, човече, то минут до седем.
6: Јој, добро јутро, јел домаћин у кући.
7: Хоћу да спавам!
8: Ја хоћу да спавам. Доста галама.
9: Шта је овлика галама?
10: Ево, почини јутарња шизофрена.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.

Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.

pića, odlična muzika i ludi provod. Diskoteka Galaksis, subota 20. jun, ulaz 10 km, rezervacije na 061 33 55 44.

0: Radio. Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104.
2: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
3: Postav za kolegu Hercegom. Sa čušme.
0: 091-710-104. SMS.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS Bet Radija. Nek čuje.
4: Ja, dobro, dobro. Aj.
1: Od ovog trenutka nam možete pisati vaše SMS poruke, vaše muzičke želje, čestitke, pozdrave. Od ovog trenutka otvaramo SMS druženje za ovaj četvrtak, 18. juni. Sponzor SMS druženja je Granit Promi iz Ledenica Donji. Liga i Olja, crna žena u nastavku. A vama dobar dan iz poluoblačnog gradača.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne raspadiš?
1: Sa čime? Sa ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense, uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi.
4: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa neće ti niko ukrast.
2: Pušni me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
4: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela. A za sladokusce, tu je naš slatki program.
4: Kako je ukusno.
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
4: Ma prste da poližeš.
5: Hog izgradnja, možemo li napraviti hog izgradnja, naravno da možemo.
3: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
5: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
6: SMS Bet Radija.
7: Pozdravite, čestitajte, poručite.
6: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
8: Slušamo Dubiozu u nastavku od kolektiva Lija za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Kaže, idemo zmajevi, a večeras dišemo kao jedno. Podrška našim zmajevima iz cijele naše lijepe Bosne i Hercegovine. Navijamo i šaljemo podršku.

0: pića, odlična muzika i ludi provod. Diskoteka Galaksis, subota 20. jun, ulaz 10 km, rezervacije na 061 33 55 44.
1: Život evo, duša evo, sve što imam odmah evo.
2: Kaže pozdrav od Amigos Discount pića, spremni su večera za uz Majeve, ne smije da fali pića, Kolaps Band za Amigos.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Kaže, uzraćamo pozdrave za Augsburg, Ibrahima, bodrimo večeras naše zmajeve. Davor Badrov, Bosna je to.

0: što nas ima.
1: Mašala.
0: Mašala.
1: E, sada nešto za našu režiju. Kaže, imamo i mi dušu. Pa naravno, ipak je kiće u pitanju, nije kice. Evo, od dežurne ekipe pozdrav za režiju. Osjećaj ovaj.

0: marketing. Bet Radija.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu, a onda

0: Pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etzel, Gradačac, ulica 6. bataljona. Jednostavno, najbolji izbor.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajat će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za

0: Muzika bez radija.
1: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
2: SMS bez radija.
1: 091-510-101.
2: SMS bez radija.
1: 091-710-104. Kucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
2: 091-510-101.
3: Postavi za kolegu Hercegovca.
4: Čuš me!
1: 091-710-104. SMS.
2: SMS.
1: SMS.
2: SMS bet radija. Nek čuje.
5: Ja, dobro, dobro. Ajde, ajde.
6: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
7: Ja se odjavila, ali nisam još definitivno. Ne znam šta se desilo, neka tehnička greška je u pitanju sa Hakalinom pjesmom, ali bit će neka zamjenska. Slušamo Adu Gegaja i Bosna moja. Od ekipe Alić Gradnja. Ako može, Ado. Naravno da može. Veliki pozdrav od dežurne ekipe.

0: 39-ke.
1: Dalje slušamo Baju. Pozdrav za kuma, Agromašić kolektiv, za Augsburg i Ibrahima. Veliki pozdrav je dežurne ekipe.

0: Prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminat Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminat Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.
1: Tražena pjesma nam je nažalost pobjegla iz arhive, ali evo, nadam se da može proći i Halid. Pozdrav iz Augsburga za ekipu Ramirenta i velika podrška našoj reprezentaciji. Želim da kažem da baš mi je drago kad vidim ovoliko poruka i podrške našim zmajevima. Neka svi znaju da nas ima. Svaka čast ekipa, samo tako nastavite. Neka se čuje do neba.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Slušamo dalje Halida, samo za kolektiv Lija. Sretno Zmajevi.

0: Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.
1: Tek ćeš da voli.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
4: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
5: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu
6: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
5: SMS sad.
6: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
5: 091 910 106,
6: 091 710 104.
5: I onaj posljednji, nimalo manje važan, 091 510 101.
6: SMS sad. Sviramo samo za vas.
7: I idemo dalje uz Halida. Samo za dva zmaja iz Modričkog luga.

pića, odlična muzika i ludi provod. Diskoteka Galaksis, subota, 20. jun, ulaz 10 km. Rezervacije na 061 33 55 44.

podrška zmajevima, žena iz kule. Naravno, svi podržavamo, slušamo Nadu.

0: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale šlep služba Rale Brka Brčko.
1: Uštedi uz kupone u junskoj Super Bombonjeri, pršut Del Pozo 500 grama, uštedi 10 km, sladoled Baratolino više vrsta 800 ml, uštedi 4 km, krema za sunčenje Equilibra SPF 50 plus aloe 150 ml, uštedi 14 km, Tropic i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
2: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322. Proizvodnja i prodaja drvenih prozora te veliki izbor unutarnjih vrata 061 894 676. Poziv Viber, WhatsApp, Tišlepro, sinonim.

ima linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo Alpiland napitak 330 ml, 2,10, keks Gran Cereale, senzacionalnih 2,50, Colgate pasta 2 puta 75 ml, 2,55, Baseni Intex po senzacionalnoj cijeni od 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 18. do 20. juna iz ponude izdvajamo. Kafa Zlatna džezva 300 grama 7,95. Kokice u kantici Bela 240 grama 4,45. Pivo Laško pola litra Limenka 1,15 km. Deterđent za veš Daš 5,5 kg 24,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajat će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izgledanje.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

0: Večeras smo eto svi jedan tim, jedno srce, jedna Bosna i Hercegovina. Pozdravna numera od mene za vas neka bude Jusufe, eto nas.
1: Samo tu taj 12.6. 21.00 po ovom vremenu da zasvira naša himna i to mi je neki moj životni san,

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 18. do 20. juna iz ponude izdvajamo. Kafa Zlatna džezva 300 grama 7,95. Kokice u kantici Bela 240 grama 4,45. Pivo Laško pola litra Limenka 1,15 km. Deterđent za veš Daš 5,5 kg 24,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
2: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
1: SMS sad.
2: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
3: 091-910-106,
2: 091-710-104
3: i onaj posljednji, nimalo manje važan, 091-510-101.
2: SMS sad. Sviramo samo za vas.
4: Nastavljamo da sviramo po vašem izboru. Pozdravi, kaže, idu od Kelte FM i podrška našim zmajevima. Pozdravi nam stižu iz Koblenca. Veliki pozdrav idu za vas. Evo, mi smo izabrali da bude nervozni poštar. Džeko, Džeko, majstore.

0: Dobro mi, Bolan, diši malo. Pa nije će ti niko ukras.
1: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš.
3: Znaš ti, Jarane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
4: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
5: Otvorite poruku, kucate bet, napravite razmak. Nakon toga čestitajte, pozdravite, poručite. Ne zaboravite muzičku želju. Sve to šaljete na 091 510 101.
6: Idemo dalje. Pozdrav i kaže idu za najbolji bet radio, pjesma po vašem izboru. Sretno večeras sa našim zmajevima. Idemo do pobjede. Pozdrav svima od vaše disco dise. Veliki pozdrav idu za vas. Pa neka ide, evo. Nema ljubavi dok je Bosna ne rodi.

0: Bravo. Nula devet jedan pet jedan nula jedan nula jedan.
1: Idemo dalje po vašem izboru. Specijalni pozdrav idu od Fureta Kralja za Admira i Musu. I veliki pozdrav idu za Bet Radio. Svakako dežurna ekipa vas odpozdravlja. Igraj Bosna u nastavku navijačkog himna.

0: Marketing. Bet Radio.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
3: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
2: Ove subote 20. juna spremite se za nezaboravan provod u diskoteci Galaksis Dedić i Srebrenik. Za vrhunsku atmosferu pobrinuće se

0: Ića, odlična muzika i ludi provod. Diskoteka Galaksis, subota 20. jun, ulaz 10 km, rezervacije na 061 33 55 44.
1: Život evo, duša evo, sve što imam odmah evo.
2: Bosna ponosna, slušamo sada Kolaps Band između Bosne i Španije. Viram Bosnu radije.

0: 24 sata nad gradom.
1: Raduj se Bosno i Hercegovino, da, upravo tako. Pozdravi nam stižu ponovo iz Srebrenika, podrška za naše zmajeve. Idemo da navijamo, idemo da se veselimo.

kao što sam rekla, miksat ćemo večeras sa sve. Sada slušamo Viki, Ti muškarac, pa ćemo opet tamo malo kasnije praviti ludu euforiju. Sve što mogu da kažem jeste da ostanete uz program Bet Radija i večeras da bodrimo naše zmajeve onako kako mi Bosanci znamo.

0: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rešavamo odmah.
1: Prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminata Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminata Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.
2: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061-631-723 i 065-340-602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.

0: SMS, muzičke želje, Betfratello radija 091 710 104.
1: Od Une pa do Drine!
2: Idemo dalje sa vašim porukama. Sa srećom, kaže, našim zmajevima, sa vama je cijela BiH, uz Božju pomoć i vašu snagu. Do vaše pobjede 3-1, kaže Velida za naše zmajeve. Pozdrav idu za studio i režiju i svim navijačima. Pozdravljamo našu Velidu. U četvrtak Bosna piše historiju.

0: Pet Radio.
1: Vjerujte mi, ja čekam.
2: Jusuf, eto nas.
1: Taj 12.
2: Idemo dalje da sviramo u navijačkom stilu, naravno. Nula. Velika podrška našim zmajevima od dežurne ekipe.
1: Aj, to mi je neki.
2: Idemo da sviramo, da se veselimo i naravno da navijamo.
3: Okej.

nas ima, mašala, boga mi nas ima. Zagrijavanje naših navijača pred večerašnji duel sa Švicarskom odavno je već počeo u Los Angelesu. Pravi se onako luda atmosfera, a mi idemo da šaljemo podršku.

0: bez galame, slijede reklame.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Vav. Imate pravo na čiste tepihe.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara

0: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
1: Slušamo sada Brenu. Sa srećom, kaže, dragi naši zmajevi, do pobjede, sreća je uz Božju pomoć na vašoj strani. Pozdravi, kaže, idu za sve navijače BiH od naše drage Velide. Nadamo se, evo, da smo uboli tu pravu notu. Ako nismo, vi nas slobodno ispravite.

0: slušaj Vajarane!
1: To je ta prava nota.
0: Raja!
1: Sada smo evo ubali. Sa srećom, dragi naši zmajevi, do pobjede. Sreća je uz Božiju pomoć na vašoj strani. Pozdrav idu za sve navijače BiH od naše drage Velide.
0: Mundijal je! Raja se skupila! Neko nema svojih, neko...

Ovu muzičku ste birali vi. Okrećemo sada ploču. Idemo na Šabana Šaulića od ekipe iz Njemačke specijalno. Veliki pozdrav idu za vas od dežurne ekipe.

slušamo sada Mileta, Hej vi hitri bijeli dani. Malo ćemo miksat, rekla sam, narodnu i ove navijačke. Ali još malo, polako.

ajde ovako lagano da krenemo. Pozdrav ih ponovo nam stižu iz Srebrenika. Vidite već da mi glas drhti, dakle nervoza je u pitanju. Level Max. Pozdravi stižu iz Srebrenika za naše zmajeve. Nema ljubavi dok je Bosna ne rodi.

sada je onako pravo vrijeme, već vidim da je ludnica svud. Naši navijači se polako pripremaju. Ostalo je još malo do početka utakmice, tako da boga mi dežurna ekipa će se veseliti zajedno sa vama. Odvrnite vaše radio stanice, pojačajte, jer u nastavku ide Amel, osjećaj ovaj.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Vjerujte mi, ja čekam samo tu taj 12.6.21.00 po ovom vremenu da zasvira naša himna i to mi je neki moj životni san.

20 sati i 27 minuta. Jer ja sam fanatikos, da. Krenuli smo evo sa ovim navijačkim numerama. Malo ćemo svakako i da mislimo i narodne i ove. Tako da budite svakako uz Bet Radio i ono što je najbitnije večeras, budite uz naše zmajeve. Jedna jako bitna utakmica za njih, a boga mi i za nas. Ja kažem, evo već svi smo nervozni još od 17 sati kada sam se prvi put najavila. Ali dobro, idemo da sviramo dalje.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Idemo dalje uz Merlina, Bosnom Behar probeharao. Komšije Krpić i Zlatkić pripreme za utakmicu u Orašju. Veliki pozdrav idu za naše komšije i za cijelo Orašje.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: Sviramo dalje po vašem izboru. Pozdravi, kaže, idu za moju navijačicu u Mannheimu, Adnu. Veliki pozdrav idu i od dežurne ekipe za sve navijače.

Ide nam sada nervozni poštar i Džeko, Džeko, majstore. Iako je Sergej Barbarez odabrao svojih 11 bebica, da tako kažemo, među njima je... Ovo je inače početna postava za duel. Izabrao je čak i Džeku da bude tu. Pa evo, u ime toga, nervozni poštar, Džeko, majstore. Nadam se evo da će nas iznenaditi večeras, da će postignuti taj svoj čuveni gol kao što on to zna najbolje.

I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.

sviramo mi dalje. Za nekih 6 minuta počinje utakmica. Naši zmajevi su već izašli na teren. Tako da ostavit ću nas da navijamo. I onako, znate kako, euforija je tu. Srce kuca 100 na sat. Tako da, što bi se reklo, s Božijom pomoći, idemo dalje da sviramo.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu tequerito.

prošlo je već nekih 15 minuta utakmice i dalje je 0-0. Nadamo se evo da će naši zmajevi, da kažem evo, da se malo probude i da to bude onako kako očekujemo večeras.

vjerujte mi, ja čekam samo tu taj 12.6.21.00 po ovom vremenu da zasvira naša himna i to mi je neki moj životni san.

23. minut je, pauza je za osvježenje. Naši zmajevi onako bore se, moram da kažem, a i Švajcarci su tu, imali su par pokušaja, pa ćemo da vidimo, pratit ćemo naravno. Idemo dalje u Zamela Ćurića, Osjećaj ovaj.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Tamo je Vijana Darević. Još jednom i Vričić ima ovde vedade prostora na levoj strani. To se lako može očeti. Odavde se komentatorsko mesta Visimović u njegovo

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu tequerito.

gotova je utakmica, nismo se proslavili, da tako kažem. Bio je penal 4-1 za Švicarsku. Šta da kažemo, evo. Nismo imali sreće.

Bet Radio. Kiša dobrih nota. Kiša dobrih nota nastavlja uz šerifa Konjevića, a onda mi pričajte o njoj.

23 sata i 15 minuta. Dežurna ekipa se sa vama druži do ponoći. U nastavku sviramo uz Ljubu Aličića.

0: Bet Radio SMS.
1: Nastavljamo dalje. Još nekih 7 minuta se družimo, a sada idemo da sviramo po izboru Silvera.

I za kraj ovog našeg druženja slušamo Daru Bubamaru, Polje jagoda. Zahvalit ćemo se za večerašnje druženje. Slušamo se sutra od 7 sati u jutarnjem programu. Laku noć od dežurne ekipe.